Dani da ga ma ga ni da da ni da ma ga ma ni da ma ba da ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da ni da ni da ga ma